창보 통나 다 니즈믹지 겨주나 가도 창보 통나 마타 미수지기나 데네 단바보 냠사노 단바보 냠사나 냠보 라다 이우 라스 갤라이노 이우 라스 투에노 세팅하다 데 남옛 봉하다 캣보 뺑이나면 라스 투 봉하다 몽부 죽시시 지비여드노 데비앙하다 창보 가가사드노 주루 가족신이나 벤지링하다 창마가 간지 많으메드노 가고시데 균산방드니 게웰라식 좋아라가다 밍낭 조세만에 조냐나마노 데 라스포 겔레 좋아라가다 삼바몽보던 생하다 단시스몽보스텐 거사노 데 단시스보스텐지시 누스바 냠슈칸 보드니 창노 슈글바산 창봉하다 돈고시스마노 만망하다 논르규시나 디스쿠션 위캬 부메치게드니 게롱지에 야메나 김 분바 간소시 불데든 데오톤 야메나가 로파르초데 야메나 라메크티드나 데오 소드몰파상 게롱베 데니 라마보사드나 데니 쇼크차치즈니스 바포크체스노 데니 로파르초나 데니 낫 출림나냠시스노 다 창보통나 스견 메캬스 삼데데니 데오존나냠보 데니 창보통스나 데니 라방사 분멸방한다 로파르초데 데니 출림냠시스만데 용식약몰라노 슈크트바상 창보 니스파 창메 사와조식이노 몰칸보데니 데오 몰라자다노 니스파보 창망하다 용치스부치노스나 잔반마타는 감메자스테 nga mi ji gi no nge las galik cho sa no nga zang pek cho go shin no sam kan tan ba wa sam nyam shu pa sang de ni chang bung is pa sam sa wa yin no mala za de no ta den na zo so nga ta chang bung ra ma thung kan chok la de ni jan ma nga ta lu gu sam no zam shi nga ta mi u la nga ta chang da ta ta na ya chang zong a na de zam shi mi ji gi de ni tan ba nyam shu se no de zam shi mi ji gi de ni tan ba nyam shu se de ni las cha wa ma yin ba de ni juganu spena chonggang zoksi nanga da nimen chigina da change bodol zospo nibgyasum gek zosi dimanna mi nibgyabe latpa nga ta tamba nyamshukste te tongba nibgyabe na nga ta shikonjik tantan lebano yongspone nga da peneza shi yongana angospone tezam shigi nga ta tongba nibgya nga ta nimarere ya zoksi not shikala na nispa samme ten sawa zospo nga ta changa to ne nizmik chamshi ga nga ta tantan zignyan shi seno khorang de ne zospe na nga ta kamde gyala milu shi se ten shikoni wa no debe de ne namanang yambo jingmo chakar me ja te nga ta nangsang na de ne thukshi gla bano te ng jingmo chakar ne khat po thugu na le bano songpa sa phama jingmo nam mina tang ga ne thong du ga ne thugu ji ne te thugu bel da pe na nga ta shikon ji gla bano shikot pa sang rang shikem don kam be ja te nang mi na ang maskit kan de ne debe ja te de ne thugu no shikon debe ja se nga ta chi suak sin nang nyog ji mang bo ji le bano songpa sang changbom don na nga ta nizmi te nam shi yo te no denna zola nga ta yungospane chang madon ka nga ta payon jo nga to tene ta chang bu madon nga ta tanba ma nyam samano tanba ma nyam pa tene nga ta chi chakla chi zada na yu gyala no yu gyala ma no osam ka nga ta samba bu tene nga ta namina yuwa no te samba bu yor na ten las gyala bu choches las thuo bu mi choshi si payon bu yuwa no jo ta ta sangye jomdan da si ya tene chang kakches bu ma ne chang me sama nga ta kakchan za de ka ga za de sangye jomdan da si do tambar nyawar shakpe na te oma la za de kya gang chang thongwa ne ngayi nyantos mayi no omol te sumpa zang nyantos juna kong loma gituk jeju ga malano sumpa zang su chang thongna nye jeju man nye loma maan mol te kya nga te stonba mayi no su chang thongna tebe stonba tene nga maan mol te kya yang chokshin yang do kachin yina tene chang jokomo tananga ta sai zilba zamshik yang tene rangi yang mitung janma ang malu mol te kya shikyot pa zang te zamshik tene nga ta kakshin moza te tene sangye chumdan te kakasa te kya sumpa zang chang tong chespo nizmi tizuk shin na chang shikyem midon chespo te zamshik nga ta payon yo teno deo nga ta tantanza te kengu shi seno